جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. پرم ستکار یوگ گرو روپ گرو خالصہ سات سنگت جی, آپ جی سردار جیت سنگھ جی مٹھاڑو, تنہاں دے انتم سنسکار اتے انتم ارداس سماگماں دے وچ شامل ہو رہے ہو. انہاں دے سموہ پریوار والوں آئیاں ہوئیاں آپ سنگتاں دا, رشتے داراں, ساکھ سبندیاں دا تہ دل تو دھنواد ہے. ایتھے ہی سماپتی ہے جی. کڑا پرشادی دیگ باروں کاؤنٹر تو ہی آپ جی نوں پراپت ہوے گی. پریوار والوں بینتی ہے آپ جی نے لوڑ مطابق جل پانی پرشادا ضرور چھک کے جانا جی. آؤ اگلے سمے واسطے بینتی کراں بھائی دوندر سنگھ جی سری فتح گڑھ صاحب والے آپ سنگتاں نوں گربانی کیرتن سروڑ کرواؤن گے. ہوئیاں سربت پلان دی کرپا کر کے کھما بخشنی. آپ سمو سنگتان دا پریوار والوں تہ دل تو دھنواد. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی